Verborgene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag, salig jeg venter til han meg

0: Slang, mate, for horror band.
1: Du er vegetarer, min.
0: Kom med og klipp til strengen på den.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Hvem var det? Det er samme. Aldri mer.

Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke eneren. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra stranden.

skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

0: Vi på pleden i dette flotte været. Oh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvernet og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Inne i sangen av Stein Holmberg så hørte vi at det natt og nattens mørke. Og nå skal vi høre Odd Bergum synge om akkurat noenlunde. Jeg synes det en glad sang. Det alltid mørkest før morgen gry. Og det skal vi høre, og jeg må si at Odd Bergum han holdt på I mange år. Og fremdeles så jeg har sett han av og til på jeg tror det Kanal 10 at han vært med på Flekkerøy guttene og synge. Fantastisk må jeg si, altså Flekkerøy kameratene. Det en legende må jeg si. Jeg kan huske langt tilbake når Odd og Kjell var på lista og det må være utrolig mange år siden. Jeg var ikke gammel karen, da vi var ute på det som Sion I dag, og hørte Odd og Kjell. Og det jo det minnet å ta med seg, og jeg vet ikke hvordan, om du har hørt det noen gang. Jeg husker han godt når han har vært med I Sangresør, når han var på Idrettshallen I Lyngdal, og sang I sammen med sønnen. Og Odd Bergum, han fulgt 89 år. Men likevel så vi fyller ikke mørket, vi fyller lyset. Lyset som Jesus, og det Odd Bergum synger, det en liten medley. Sangen begynner med det at det alltid mørkest før morgen gry. Og det jo alltid, det alltid, over syne himmelen alltid blå. Det jo sant.

Halleluja, min synd forsvant i nådens hav ved Golgata. Det ikke fantastisk at Jesus han gjorde dette for oss. Og han vil ikke bare gjøre det en gang, han gjør det alltid for oss. Han der for oss og med oss. Herren min hørde, skal vi høre Åge Samuelsen synge. Og det jo helt sikkert det at, i hvert fall for min egen del, ser han min hørde. Og han, der står i salme 23 at jeg mangler ingenting. Og det jo godt at vi en slik Jesus. En Jesus som sier at kom og ta til det, for jeg dekker bord for det. Jeg vil gi meg det alle mine rette. Ta til det. Og jeg må jo si at vi skal ikke stresse, men vi kan kose oss. Vi kan legge oss ned og føle oss trygge derpå med Jesus Kristus. Jeg må si at Åge Samuelsen, han synger denne sangen. Jeg må si det som Odd Bergman, han synger at vi, det min synd forsvant i nådens hav ved Golgata. Vi fri, kjøpt av Jesus, og han min hørde, og jeg håper inderlig at han også din hørte.